0: Pa ne verno. A koja je važno za stile i za rezultate.
1: I za poslanje.
0: I za poslanje najveće.